0: ba leke twen kuma moti edana chino bero kiri kiri kano kiri porko kawane ni mika chora bera biyo tengara bi kutu wani leke twen kuma moti bere ke twen kum kiri akana daho ni abe nyomo edana na me chino bero kiri kiri kano kiri porko na kawane no tichuma apol kia me kire pita lupo tichuma kita me bari kiri yo kire.
1: Right, hello. Oh.
0: Hey, wonder how you me by.
1: Gege chura BCL tunia biro kaneno kanene. Gege chura mera BCL tingena BCL kera biro. Teko bani chunyrot mom tabera yom. Piti yudano ilobo. Te chwero chunye mechel. Ruoteko bone, abino chwero dana meri hakero ilobuko. Dano kiri leyi kiri gina me laha laha. Kiri wenye me tuare malo. Pien chunye dong mum yom piketugi. Onukopo baba. Poi matek, Honorable Charles, Muse Charles Ugang. Mono pi kwena no. Gege chwara mera bichel kira biro. Ini winyu kira me kobo kere kana hangata me ochuyo dano twal yepe yom do ichwech amene chweo kara dano chalo dano wade don kono itame don miro bed ningo. Hello.
2: Tieno
1: adia ber
2: ni abero kapen bini kada Jonas boy in town. Iwinyo ngatoro bino kowo ni it kaka gena dana tuwere gweno gene chamo toye. So gena dana ta hata hapa. Eto wayan kieni miro ko chak gene ko ken wa ken wa kong. Pien ka in pe gene keno da do ngwa ma yitin bulo ba. So mai
1: awinyo
2: oba miro mi kisap tutwal nyugum akato ngeno kinyikitora mwaro mbero kia megeno danu. Apoye ba?
1: Apoye matek.
2: Ati agulo kano.
1: Ok.
2: Apoye.
3: Mangana tema kisabala yoni bala maya temu doi labo. Mangana tema kisam tino barubo chongwa pingma.
1: Aga moro chima chelme agiki leo?
4: Hello.
1: Mga
4: jasi lupire tiyo mga.
1: Ando
4: ajan yang gina do ajan yang ikom topik ajin kel no. Baru ni kom dong ngada dong ya fat dong wana ngada dong ngajok kere la. Ame jo lo ni best friend ya ne. In jo lo ber jo arbe sa beka ajin ni ber miri bete ku neti ni tinga yo. Jo miru gua har kar jel kere best friend. Ame baru ni jo kumakari boru akang ni ngada dong jo ka jok kere ngada dong ngada yel ya no.
1: Wuti ya choka
4: no. Ini beru kera ber ini enu nyoka kan dok ya kobukin no kende kom.
1: Apoya. Hello.
5: Hi.
1: How are you?
5: Apoya. Sure.
1: Apoya.
5: I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. Ini ko bina neto tal. Dano, neno bara wotere konye petie. Madok neno bara bangker ni konye bara petie. Kaya yun ang mot. Kaya yung kimira jo yape kumu ba. Yung mahujemel lo ni tekum tekum. Kaya ito tiyan wa tiyan ameo ba biyo po niyo yung pekan. Di na be ito ginaraj ame yung tiyo hindi rin nga gamba yung boto ba. Daro hindi nyo kaya chawa ni Mike. Kaya yun ang mot. Lo wani entyo balle dan tyo mahu dan chuye kuri don e chuye dano. Ilu ngu dan tyo mahu dan e chuye raj. Eto mano bergina o bang peta nitu. Yo mahu jeme lo ni makura me dan kanu bang akum kongku bidu e vine no tejo tikere yin mai. Kanu ngi o ngame o bang kubo.
1: Te no beri yot.
5: Ala ilu gina pete jome lu petka chakre marai community gi. Pio mahu mulu gimelo ni na teha teha.
1: Chiemo nuara mo gamo eni ena un radio poyo matek nwa kutam kero dikune mano bedo kitame dano wanu tu yenyo kirini kado huera mene ame obedo nuo chweche me kado nuo koba koba numiro bet chweche me uba dong maro alo alo pien me achel winyu kopteni ayere me ario tiu gine me en ngeo ni poka poka ti yeni mano bedo gina ber nyo gina raj peti u bala le amenu peti yang in fact na hale cha morodok nero ni gina rati ya ti yeni u bedo gina peber wa hawe hako kena man dana me ti karachiel kire ngej dushu tam dushu mirya me obao kire chunye u bedo mirya me en ngeo poko jame besho kire jame recho ero po tiu gina me olungtu humeo yu obao wang tutwal chocha metie ya gegecha. Otherwise, manu biru ginunu ramonyu wako dikuni, pida kikeni yenieno. Wera metie kupini uba en tarawa, biru wera metuki, eka oteme ledugu chen, kane nujemu kena pola papa tutual, amiru wano bit kirikare meneno. Pira bongwena riyoto nera bongwen, Radio Apache, dake hangwene yunge chawa paru. Rionye biru maiku kwangu gule, tikirikan mot mona chawa chel. Ronald Mete Kobil, tia Kobinyare Rita, mea Yumi, nimono kome tia Alex, Tech, and tia kubini emiruwa tekiritin. Manunya Ronald Mete Kobil, mea tia Yumi, genu kwa nanuwa tuniiri. Otherwise, ubaen tarawa, biduwera mea tukiudikuni, nyue chawani, imede winyu radio.
6: Kariberi pacho, igangtij, onyo iyo. Wek Radio Wapach obet kame no yelo hangea. Choko chwenye, kiyom chwenye.

0: do riya nyafota e bare kanunu bare timu jabe kare do gero ko to ti kanu ana kwa yini ngar tia choyo jo kuma be bere nyaha me po nyaha kulu pir ko por me ko ni ngar ni oya e kwene petie yene do nunge da na kwa no no
1: ma ti chungu ni da
0: bere bon pir me kanu
2: ti wona di chungu ne
0: a o ke wana angwen
2: giri di chungu independent
0: ana ti pepe de me NRM
2: ima ho flago ko
0: ama ho ko
1: moge ti ker gufu ni ame wor gere tera no no me lo ke jo no ke ne me wi ka we ha
0: ai bo ai daro ka ti ami tu ginora ka ri ko ka ta bin ti we hen bin e de ne ni wa e
2: ire te do me we we
0: ne kwa e no ka e kur kwa te ni ko mo no atuni chawa me don ja ke ni we pira ja ke ni do pa mi ame nu ja do che ko me de ke plan bom nu do pe cha me re
2: Avoye Jasper.
0: Avoye Masek. Kala le duda wenya be.
1: Avoye. Gomiti gufuni leke jono ko.
2: Enyo tiye na tiye ko ni cha deka ke nuru jo pe ingere. Bo, tiye ho program ko cha watu ko.
1: Ya, po ya tek. Wano legi ijo ya ho karama nyuru miri. Mechu irwa mail siya chiel gedari yo. Wenya be. Eto wano mitu kwayo kuirwe mara. Petu ubere. Pebedu unu kere chunya raj. Tiye unangile babe.

Manu wera kila bertu la menu tia yae bot sala mwana tia kubu karibu, karibu yangu. Ikum dakika rong pia mwenu ya rio karikum chawa paru ya chel meo tieno. Chawa dung tia lore tu tualo dung kena dakika rama paru ya boro. Aika wate tia kukwa manu pinini nini. Tuko ne puwetu tuali ina mea naka nini chak beru kedwa chakere chawa paru. Programa chela mauluoni extra time. Odonyo aika wate choro manono ena mauluoni upuru ruaten. Enda do tiutero balo dola dola donkere dakika rama paru ya biro.